Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

I bez sam osjetim ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne opirem se.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba. Marketing.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 8. do 10. juna. Iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90.

0: mililitara Summersby 1,70, Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Marketing.

0: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1.
1: Marketing minut.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Za sve nacije, za sve generacije, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Ваш град, ваша музика, ваш радио такси.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing Minuta.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino.

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Zenica od Marije Šrifović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica,

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italija možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing.

ulaze za tim, odlučno muški, glasovi. Svi veterani, zaboravljeni.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno. Bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, u Italiji i u cijelom svijetu želimo sretan Dan Republike. Danas govorimo o ovom velikom talijanskom prazniku i slušamo pjesme posvećene Italiji. Sad već tradicionalno počinjemo sa pjesmom koju je Mino Raetano otpjevao na Sanremo 88. godine, a pjesma je odmah postala kao jedna dodatna himna Italije. Dobro nam došli!

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Svake godine 2. juna Italija obilježava jedan od svojih najvažnijih državnih praznika, Dan Republike, poznat kao Festa della Repubblica. To je datum koji označava rođenje moderne italijanske države i trenutak kada su građani Italije odlučili kakvu budućnost žele za svoju zemlju. Nakon završetka 2. svjetskog rata, Italija se našla pred važnom odlukom. Dana 2. i 3. juna 1946. održan je historijski referendum na kojem su građani prvi put glasali općim pravom glasa. To je ujedno bio i prvi put da su žene u Italiji učestvovale na nacionalnim izborima. Građani su birali između dva državna uređenja, monarhije i republike. Većina se opredijelila za republiku, čime je okončana vladavina dinastije Savoja, koja je Italijom upravljala od njenog ujedinjenja u 19. stoljeću. Rezultat referenduma označio je početak novog političkog poglavlja. Nekoliko mjeseci kasnije započet je rad na izradi novog ustava, koji je stupio na snagu 1. januara 1948. godine i postao temelj savremene talijanske demokratije.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Dan Republike danas ima posebno mjesto u talijanskom društvu. To nije samo državni praznik, već i prilika da se podsjeti na vrijednosti demokratije, slobode, građanskog učešća i nacionalnog jedinstva. Posebno je zanimljivo da se ovaj praznik obilježava širom zemlje, od velikih gradova do najmanjih mjesta. Talijanske zastave vijore se na javnim zgradama, organizuju se kulturni događaji, koncerti i svečanosti, a brojni građani koriste praznik za druženje sa porodicom i prijateljima. Iako je Italija zemlja bogata regionalnim identitetima i različitostima, 2. juni je jedan od rijetkih datuma koji simbolično okuplja cijelu naciju oko zajedničke historije i zajedničkih vrijednosti.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Osim u Rimu, brojne manifestacije održane su širom zemlje. Muzeji, kulturne institucije, historijski lokaliteti organizovali su posebne programe za građane i posjetioce, dok su brojni trgovi i javni prostori bili domaćini koncerata i kulturnih događaja. Dan Republike ostaje prilika da se Talijani prisjete važnog trenutka iz svoje historije, ali i da promišljaju o budućnosti zemlje. To je praznik koji podsjeća da demokratija nije nešto što se podrazumijeva, već vrijednost koju treba njegovati i čuvati. 80 godina nakon referenduma koji je promijenio tok talijanske historije, 2. juni ostaje simbol slobodnog izbora građana i zajedničke želje za modernom, demokratskom i otvorenom Italijom.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Još jednom svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, Italiji i u cijelom svijetu čestitamo 2. juni, Dan Republike Italije. Ostajte mi dobro, nasmijano i raspjevano, slušajte nas i u narednom izdanju Radio Italije. Polako se približava i ljeto i pauza za Radio Italiju, ali još uvijek smo tu sa vama. Za kraj smo ostavili pjesmu sa kojom je Toto Cutugno doveo Eurosong u Italiju. Pjesma govori o ujedinjenju Europe, a postala je vrlo brzo hit u cijeloj Europi. Insieme, zajedno, a io vi saluto fino alla prossima.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Marketing minute.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Marketing.
10: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Marketing. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
11: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Digitalni prostor bez prepreka, naziv je okruglog stola održanog danas u Zenici, kojeg su organizovali Caritas BiH zajedno sa koalicijom organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas smo ovdje sa predstavnicima javnih ustanova i institucija da razgovaramo o važnom aspektu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom koji je do sad bio zapostavljen, a to je pristupačnost informacijama. One su nešto što za osobe sa invaliditetom znači samostalnost, ali uključenost u društvo i one su pravo, te moraju biti jednako dostupne svim građanima. Zato smo ovdje da razgovaramo o preprekama koje imaju invalidne osobe u pristupu informacijama i kako ovaj problem početi rješavati. Ističe Amela Šekić, članica Upravnog odbora Koalicije organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas se u Zenici održava druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija. Konferenciju zajednički organizuje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenice, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona uz partnersku podršku UNICEF-a. Raspisani konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu za školsku 2026-27. godinu. Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, ove godine predviđen je upis 3328 učenika, koji će biti raspoređeni u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju Zenica, plan je da bude upisano 1208 učenika u 64 odjeljenja. Upis je počeo jučer i traće do 16. juna. Prvi je termin za sve đake, a drugi od 18. do 23. juna. Rezervisan je za učenike koji u prvom terminu ne budu primljeni u željenu školu te da bi mogli izabrati neku drugu školu, kazao je Slađan Matković, stručni savjetnik za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih pri resornom ministarstvu. Komedija Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bakonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica bit će izvedena u četvrtak 11. juna u 19 sati u Kulturno-sportskom centru Vogošće. Prema riječima dramaturga, dramski tekst Žiranti je inače komedija situacije, laka nepretenciozna sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, vodvilske, a onda i one verbalne, koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu tu i tamo ima elemenata crnog i lastivnog humora, farse, parodije pa i satire, ali autor nije satiričkom oštricom dublje zasjeca od kivo bosansko-hercegovačke frankenštajnovske stvarnosti. Njegove ambicije ostale su na nivou blagog kritiziranja negativnih društvenih pojava, kao što su korupcija ili snobizam, na primjer. Stiče se dojam da ga je više zanimalo rušavanje morala u sferama porodičnog i društvenog života. Ženska nogometna reprezentacija BiH u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 samo je remizirala sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1, te tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju Ligu B, pa neće ni igrati baraž za svjetsko prvenstvo. Estonija je povela u 10. minuti preko Vlade Kubasove, a poravnala je Melisa Hasanbegović u 23. minuti. BiH je završila kao druga u grupi 1 iza Litvanije, koja ima isti broj bodova kao Bosna i Hercegovina, i treće plasirana Estonija, koja je sinoć 2-0 savladala na svom terenu Lichtenstein. Bosna i Hercegovina, međutim, nije među dvije najbolje drugoplasirane selekcije Lige C, koje će sa pobjednicima iz 6 grupa nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu, odnosno na jesen će igrati u baražu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ladies and gentlemen, brothers and sisters, vaša radio stanica. Please welcome Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedori i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Mu.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Srednjoročna vremenska prognoza.
7: Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
8: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović, pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
3: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Digitalni prostor bez prepreka, naziv je okruglog stola održanog danas u Zenici, kojeg su organizovali Caritas BiH zajedno sa koalicijom organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas smo ovdje sa predstavnicima javnih ustanova i institucija da razgovaramo o važnom aspektu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom koji je do sad bio zapostavljen, a to je pristupačnost informacijama. One su nešto što za osobe sa invaliditetom znači samostalnost, ali uključenost u društvo i one su pravo, te moraju biti jednako dostupne svim građanima. Zato smo ovdje da razgovaramo o preprekama koje imaju invalidne osobe u pristupu informacijama i kako ovaj problem početi rješavati. Ističe Amela Šekić, članica Upravnog odbora Koalicije organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas se u Zenici održava druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija. Konferenciju zajednički organizuje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenice, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona uz partnersku podršku UNICEF-a. Raspisani konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu za školsku 2026-27. godinu. Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, ove godine predviđen je upis 3328 učenika, koji će biti raspoređeni u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju Zenica, plan je da bude upisano 1208 učenika u 64 odjeljenja. Upis je počeo jučer i traće do 16. juna. Prvi je termin za sve đake, a drugi od 18. do 23. juna. Rezervisan je za učenike koji u prvom terminu ne budu primljeni u željenu školu, te da bi mogli izabrati neku drugu školu, kazao je Slađan Matković, stručni savjetnik za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih pri resornom ministarstvu. Komedija Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bakonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica bit će izvedena u četvrtak 11. juna u 19 sati u Kulturno-sportskom centru Vogošće. Prema riječima dramaturga, dramski tekst Žiranti je inače komedija situacije, laka, nepretenciozna, sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, vodvilske, a onda i one verbalne, koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu tu i tamo ima elemenata crnog i lastivnog humora, farse, parodije pa i satire, ali autor nije satiričkom oštricom dublje zasjeca od kivo bosansko-hercegovačke frankenštajnovske stvarnosti. Njegove ambicije ostale su na nivou blagog kritiziranja negativnih društvenih pojava, kao što su korupcija ili snobizam, na primjer. Stiče se dojam da ga je više zanimalo rušavanje morala u sferama porodičnog i društvenog života. Ženska nogometna reprezentacija BiH u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 samo je remizirala sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1, te tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju Ligu B, pa neće ni igrati baraž za svjetsko prvenstvo. Estonija je povela u 10. minuti preko Vlade Kubasove, a poravnala je Melisa Hasanbegović u 23. minuti. BiH je završila kao druga u grupi 1 iza Litvanije, koja ima isti broj bodova kao Bosna i Hercegovina, i treće plasirana Estonija, koja je sinoć sa 2-0 savladala na svom terenu Lihtenštajn. Bosna i Hercegovina, međutim, nije među dvije najbolje drugoplasirane selekcije Lige C, koje će sa pobjednicima iz 6 grupa nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu, odnosno na jesen će igrati u baražu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Mumina.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Marketing minute.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
6: Vi slušate program Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme. Marketing.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Digitalni prostor bez prepreka, naziv je okruglog stola održanog danas u Zenici, kojeg su organizovali Caritas BiH zajedno sa koalicijom organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas smo ovdje sa predstavnicima javnih ustanova i institucija da razgovaramo o važnom aspektu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom koji je do sad bio zapostavljen, a to je pristupačnost informacijama. One su nešto što za osobe sa invaliditetom znači samostalnost, ali uključenost u društvo i one su pravo, te moraju biti jednako dostupne svim građanima. Zato smo ovdje da razgovaramo o preprekama koje imaju invalidne osobe u pristupu informacijama i kako ovaj problem početi rješavati. Ističe Amela Šekić, članica Upravnog odbora Koalicije organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas se u Zenici održava druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija. Konferenciju zajednički organizuju Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenice, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona uz partnersku podršku UNICEF-a. Raspisani konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu za školsku 2026-27. godinu. Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, ove godine predviđen je upis 3328 učenika, koji će biti raspoređeni u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju Zenica, plan je da bude upisano 1208 učenika u 64 odjeljenje. Upis je počeo jučer i traće do 16. juna. Prvi je termin za sve đake, a drugi od 18. do 23. juna. Rezervisan je za učenike koji u prvom terminu ne budu primljeni u željenu školu te da bi mogli izabrati neku drugu školu, kazao je Slađan Matković, stručni savjetnik za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih pri resornom ministarstvu. Komedija Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bakonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica bit će izvedena u četvrtak 11. juna u 19 sati u Kulturno-sportskom centru Vogošće. Prema riječima dramaturga, dramski tekst Žiranti je inače komedija situacije, laka, nepretenciozna, sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, vodviljske, a onda i one verbalne, koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu tu i tamo ima elemenata crnog i lastivnog humora, farse, parodije, pa i satire, ali autor nije satiričkom oštricom dublje zasjecao od kivo bosansko-hercegovačke frankenštajnovske stvarnosti. Njegove ambicije ostale su na nivou blagog kritiziranja negativnih društvenih pojava, kao što su korupcija ili snobizam, na primjer. Stiče se dojam da ga je više zanimalo rušavanje morala u sferama porodičnog i društvenog života. Ženska nogometna reprezentacija BiH u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C Grupa 1 samo je remizirala sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1, te tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, pa neće ni igrati baraž za svjetsko prvenstvo. Estonija je povela u 10. minuti preko Vlade Kubasove, a poravnala je Melisa Hasanbegović u 23. minuti. BiH je završila kao druga u grupi 1 iza Litvanije, koja ima isti broj bodova kao Bosna i Hercegovina, i treće plasirana Estonija, koja je sinoć 2-0 savladala na svom terenu Lihtenštajn. Bosna i Hercegovina, međutim, nije među dvije najbolje drugoplasirane selekcije Lige C, koje će sa pobjednicima iz šest grupa nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu, odnosno na jesen će igrati u baražu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ja sam Amir Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Marketing.
2: Hey, can't find that on radio.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Digitalni prostor bez prepreka, naziv je okruglog stola održanog danas u Zenici, kojeg su organizovali Caritas BiH zajedno sa koalicijom organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas smo ovdje sa predstavnicima javnih ustanova i institucija da razgovaramo o važnom aspektu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom koji je do sad bio zapostavljen, a to je pristupačnost informacijama. One su nešto što za osobe sa invaliditetom znači samostalnost, ali uključenost u društvo i one su pravo, te moraju biti jednako dostupne svim građanima. Zato smo ovdje da razgovaramo o preprekama koje imaju invalidne osobe u pristupu informacijama i kako ovaj problem početi rješavati. Ističe Amela Šekić, članica Upravnog odbora Koalicije organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Danas se u Zenici održava druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija. Konferenciju zajednički organizuje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenice, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona uz partnersku podršku UNICEF-a. Raspisani konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu za školsku 2026-2027. godinu. Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, ove godine predviđen je upis 3328 učenika, koji će biti raspoređeni u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju Zenica, plan je da bude upisano 1208 učenika u 64 odjeljenja. Upis je počeo jučer i traće do 16. juna. Prvi je termin za sve đake, a drugi od 18. do 23. juna. Rezervisan je za učenike koji u prvom terminu ne budu primljeni u željenu školu, te da bi mogli izabrati neku drugu školu, kazao je Slađan Matković, stručni savjetnik za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih pri resornom ministarstvu. Komedija Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bakonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica bit će izvedena u četvrtak 11. juna u 19 sati u Kulturno-sportskom centru Vogošće. Prema riječima dramaturga, dramski tekst Žiranti je inače komedija situacije, laka nepretenciozna sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, vodvilske, a onda i one verbalne, koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu tu i tamo ima elemenata crnog i lastivnog humora, farse, parodije pa i satire, ali autor nije satiričkom oštricom dublje zasjeca od kivo bosansko-hercegovačke frankenštajnovske stvarnosti. Njegove ambicije ostale su na nivou blagog kritiziranja negativnih društvenih pojava, kao što su korupcija ili snobizam, na primjer. Stiče se dojam da ga je više zanimalo urušavanje morala u sferama porodičnog i društvenog života. Ženska nogometna reprezentacija BiH u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 samo je remizirala sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1, te tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju Ligu B, pa neće ni igrati baraž za svjetsko prvenstvo. Estonija je povela u 10. minuti preko Vlade Kubasove, a poravnala je Melisa Hasanbegović u 23. minuti. BiH je završila kao druga u grupi 1 iza Litvanije, koja ima isti broj bodova kao Bosna i Hercegovina, i treće plasirana Estonija, koja je sinoć sa 2-0 savladala na svom terenu Lihtenštajn. Bosna i Hercegovina, međutim, nije među dvije najbolje drugoplasirane selekcije Lige C, koje će sa pobjednicima iz 6 grupa nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu, odnosno na jesen će igrati u baražu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
4: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram. Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za dnevnik. Na početku, vijesti dana.
1: Digitalni prostor bez prepreka naziv je okruglog stola održanog danas u Zenici, kojeg su zajednički organizovali Caritas BiH i kantonalna koalicija organizacija osoba sa invaliditetom. Danas se u Zenici održava druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva. Počeo upis u prve razrede srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Fudbalska groznica počinje sutra, Zmajevi u petak na terenu. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
0: Digitalni prostor bez prepreka naziv je okruglog stola održanog danas u Zenici, kojeg su zajednički organizovali Caritas Bosne i Hercegovine i koalicija organizacije osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Najviše se razgovaralo o načinima kojima se može omogućiti osobama sa invaliditetom nesmetan pristup informacijama na web stranicama javnih institucija i ustanova.
2: Cilj okruglog stola Digitalni prostor bez prepreka bio je otvoriti dijalog o unapređenju pristupačnosti web stranica javnih ustanova i institucija, posebno o osiguranju jednakog pristupa informacijama osobama sa invaliditetom, ističu u koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona, naglašavajući značaj boljeg pristupa informacijama ovim osobama.
3: Danas smo ovdje da sa predstavnicima javnih ustanova i javnih institucija razgovaramo o jednom važnom aspektu pristupačnosti koji je do sad bio zapostavljen, a to je pristupačnost informacijama. Informacije su nešto što za osobe sa invaliditetom zapravo znači samostalnost, znači da one mogu samostalno da donose vlastite odluke, da mogu samostalno da obavljaju svakodnevne aktivnosti, bez pomoći drugih. Informacija zapravo znači da vi možete biti uključeni u društvo, da se smanjuju prepreke koje postoje. I ono što je najvažnije, to je da informacije nisu privilegija, informacije su pravo i one bi trebale, pogotovo ove javne institucije, dakle javne informacije, pardon, koje daju, odnosno pružaju javne institucije i ustanove, one bi morale da budu dostupne svim građanima, dakle bez obzira na njihovo senzorno, kognitivno ili fizičke sposobnosti.
2: Caritasov projekat Aktiv, u sklopu kojeg je i organizovan današnji okrugli sto u Zenici, fokusira se na razvoj inkluzivne i pristupačne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana.
4: Istini za volju, da se jako puno govori o arhitektonskoj pristupačnosti, koja je bez sumnje jako važna za osobe s invaliditetom, ali nekako vrlo često se zanemaruje ta informacijska, odnosno komunikacijska pristupačnost. Cilj našeg projekta generalno je da više govorimo, da razgovaramo, da dižemo svijest, ali i u konačnici da pronađemo neka rješenja kako da poboljšamo i unaprijedimo tu našu komunikaciju. Također, jedan od razloga zašto smo se danas sastali, tu će biti dakle predstavnici različitih javnih institucija koje su jako, jako važne za osobe s invaliditetom, od Ministarstva unutrašnjih poslova, turističke zajednice, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za javno zdravstvo i mnogi drugi. Dakle, cilj nam je da potaknemo neki taj dijalog, da ovu temu nekako stavimo na dnevni red.
2: Namjera organizatora bila je kroz razmjenu iskustava, primjere dobre prakse i konkretne preporuke zajednički doprinijeti razvoju pristupačnijeg digitalnog okruženja. A kako to i postići, pojašnjavaju iz koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Svi mi znamo da najviše informacija danas možemo naći na internetu i prvi korak bi svakako bio da se web stranice i portali javnih ustanova, institucija prilagode osobama s invaliditetom, evo recimo prvenstveno čitačima ekrana koji koriste recimo slijepe i slabovidne osobe. Zahvaljujući tim čitačima ekrana oni mogu dakle samostalno da koriste i mobitele, i laptope, i tablete, mogu da pretražuju internet, međutim sve vam je to beskorisno ukoliko stranica gdje se nalaze informacije koje su vam potrebne nije prilagođena, odnosno vaš čitač ekrana ne može da učitava tu informaciju.
2: pristupačnost web stranicama podrazumijeva dizajn i razvoj digitalnih platformi koje mogu ravnopravno koristiti svi posjetioci tih stranica, uključujući i osobe sa oštećenjem vida, sluha, motorike ili kognitivnim poteškoćama, čime im se omogućava pristup informacijama, samostalnost u životu, ali i uključenost u društvo.
0: Danas je u Zenici održana druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djece, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacije. Konferenciju su zajednički organizovali Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenice, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojsko kantone i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojsko kantone uz partnersku podršku UNICEF-a.
5: Događaj je svečano započet potpisivanje memoranduma o saradnji između Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora sa ciljem dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar ZEDU kantona. Ovim smo, kaže direktor instituta Muamer Mandra, samo formalizovali dugogodišnju uspješnu i plodonosnu saradnju, a cilj je dobiti još bolja sistemska rješenja u zdravstvenom i obrazovnom sektoru.
6: Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
5: Djeca i mladi u školama su najprimjećiviji za promociju zdravlja, prevenciju bolesti, a u tom uzrastu se najlakše otkrivaju i rani zdravstveni rizici. Ističe Mandra i dodaje da savremeno doba kod mladih donosi i nove izazove, poput mentalnog zdravlja, digitalnog stresa, nedovoljno kretanja i nepravilne ishrane.
6: Mi smo u proteklih 15 godina kao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica izvršili veliki broj preventivno-promotivnih aktivnosti i mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema.
5: Zdravlje mladih, ističe ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija, važno je pitanje i nismo htjeli da se programi prevencije realizuju kroz razne projektne aktivnosti.
7: Nego smo upravo izabrali institut koji je naš partner i evo ovim memorandumom mi potvrđujemo da smo i zadovoljni dosadašnjom saradnjom i naravno kroz ovaj memorandum mi smo odredili svoje zajedničke i ciljeve i aktivnosti koji će biti u svrhu prevencije i osiguranja zdravog načina života našoj djeci.
5: Centralno plenarno predavanje na današnjoj naučnoj konferenciji o razvoju dječjeg mozga u savremenom društvu i izazovima za sistem održao je regionalno priznati stručnjak profesor dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Kroz tri tematska panela i stručne dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja.
0: Raspisani konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu za školsku 2026-27. Godinu. Rokovi za upis su raspoređeni u dva termina, prvi je do 16. juna.
8: Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, ove godine predviđen je upis 3328 učenika, koji će biti raspoređeni u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju grad Zenica, plan je da bude upisano 1208 učenika u 64 odjeljenja.
9: Jedan je termin, ali u stvari se vodi kao dva termina, jer ostane značajan broj učenika da nisu upisani ni u jedne škole i zbog toga smo napravili dva termina, a jedan rok, tako da to traje od 9. do 16. prvi termin i od 18. do 23. Za sve tipove škola ovaj prvi put je objedinjeno na taj način da traje upis, i ovaj drugi termin je za one učenike koji u prvom terminu ne uspiju upisati nigde školu, da mogu i da imaju vremena da pređu u neku drugu školu.
8: A ukoliko učenik ne bude primljen u željenu školu, ima mogućnost upisa u drugu ili za neko drugo zanimanje koje nudi prvobitna škola. Iz resornog ministarstva ističu da su trendovi kada su u pitanju željena zanimanja, ali i predviđeni broj upisanih učenika i ove godine slični kao i prethodnih.
9: Najveći interes je na medicinsku školu, još uvijek je opada taj interes, i veliki interes pokazao se u tehničkoj školi na Bilmištu, što je. To je otprilike najveći interes na kantonu. I oni obično traže, nekad dobiju, nekad ne dobiju, ali dobiju povećan broj učenika na upisu, jer je veći interes za te škole. I pokazao se da je veći interes za četvrogodišnja zanimanja nego za trogodišnja zanimanja. To objedinjem na čitavom kantonu.
8: Prema riječima Matkovića, novi pravilnik je definisao i način prijema učenika, odnosno potrebnu dokumentaciju pri upisu.
9: Uglavnom su to standardni dokument, te ljekarska uvjerenja, prethodne diplome i škola. Malo je promijenjeno vezano za učenike sa posebnim potrebama, da oni trebaju dodatnu dokumentaciju i ljekarske nalaze nabaviti, ali mislim da to svi znaju već i da je to opšte poznato.
8: Rang listu svih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli i web stranicama škola najkasnije 2 dana od zatvaranja prvog termina za upis. Ove godine prema planu upisa najviše učenika će biti upisano u Zenici, dok će najmanji broj učenika po 80 biti upisano u Olovu i Varešu.
0: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fondacijom Mozaik pozvali su mlade od 18 do 35 godina koji imaju biznis ideju da se prijave do kraja ovog mjeseca kako bi ostvarili pravo na grant podrške.
10: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fondacijom Mozaik poziva osobe koje imaju biznis ideju ili već registrovan biznis zanat da se prijave do 30. juna ove godine do 14 sati. Ako imaš od 18 do 35 godina biznis ideju koju želiš pokrenuti ili već registrovan biznis zanat koji želiš unaprijediti, Mozaik Plavi grant ti može pomoći da napraviš sljedeći korak. Podrška uključuje 3 granta po 8.000 konvertibilnih maraka uz mogućnost dodatne stručne ili tehničke podrške kroz Plavi voucher za odabrane dobitnike i dobitnice granta. Plavi grant je namijenjen biznisima i zanatima koji imaju potencijal za rast, koriste ili planiraju koristiti tehnologiju, razmišljaju o izvozu, održivosti, ESG principima i doprinose ciljevima održivog razvoja. Kroz proces ne dobiješ samo novac, već i mentorstvo, edukaciju i podršku da svoju ideju jasnije predstaviš, unaprijediš poslovni model i pripremiš se za rast. Sama prijava ne garantuje dobijanje granta. Prijave prolaze kroz administrativnu provjeru, unapređenje biznis kanvasa i predstavljanje pred komisijom na demo day događaju. Nakon svih prezentacija, komisija donosi odluku o dodjeli financijske podrške. Ukupan fond iznosi 24.000 konvertibilnih maraka.
0: Komedija Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Mohameda Bakonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenice bit će izvedena u četvrtak 11. juna u 19. sati u Kulturno-sportskom centru Vogošća. Prema riječima dramaturga, dramski tekst Žiranti je inače komedija situacije, laka, nepretenciozne, sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, vodviljske, a onda i one verbalne, koja proističe iz dijaloga likove. U tekstu tu i tamo ima i elemenata crnog i lasivnog humora, farse, parodije, pa i satire. Ali autor nije satiričkom oštricom dublje zasjecao tkivo bosansko-hercegovačke frankenštajnovske stvarnosti. Njegove ambicije ostale su na nivou blago kritiziranja negativnih društvenih pojava kao što su korupcija ili snobizam, na primjer. Stiče se dojam da ga je više zanimalo rušavanje morala u sferama porodičnog i društvenog života. U predstavi igraju Selma Ćosić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smailhođić, Ermina Nišić i Mohamed Bakonjić. Dramaturgiju predstave potpisao je Hasan Džafić, scenograf je Mensur Begičević, a kostimografkinja Ena Begičević-Čeliković.
1: Za muziku je bio zadužen Igor Kasapović, a za koreografiju Semir Šerić.
0: Sutra zvanično počinje fudbalska groznica, mundijal na kojem nakon 12 godina pauze ponovo gledamo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jedna od fan zona za praćenje mundijala je i u Zenici. Opširnije u nastavku Dnevnika.
11: Utakmicom Meksiko-Južnoafrička republika sutra u 21 sat po srednjeevropskom vremenu počet će 23. FIFA svjetsko prvenstvo u fudbalu, čiji su domaćini ovog ljeta SAD, Kanada i Meksiko, nakon što su 2002. godine prvi jedini put do sad dvije zemlje, Japan i Južna Koreja, organizovale mundijal. Ovog ljeta prvi put u istoriji svjetskog fudbalskog prvenstva održat će se u tri zemlje, SAD, Meksiku i Kanadi. Rekordan je broj učesnika, čak 48 reprezentacija, igraće na rekordnih 16 stadiona. Biće ovo povratnički turnir za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo nakon nastupa 2014. godine u Brazilu, gdje su izabranici Safeta Sušića poraženi od Argentine i Nigerije, a slavili pobjedu protiv Irana. Premijernu utakmicu nakon 12 godina pauze izabranici Sergeja Barbareza imat će 12. juna u Torontu u 21 sat po našem vremenu. Protivnik će im biti jedan od domaćina turnira, Kanada, a nakon toga slijede ogledi sa Švicarskom 18. juna u Los Angelesu i Katara 24. juna. Zmajevi imaju ogromnu podršku. Euforija traje još od utakmice sa Italijom, a u mnogim BH gradovima utakmice će se moći pratiti na javnim mjestima, u fan zonama, među kojima je i Zenica, odakle euforija i počela.
12: Sve utakmice svjetskog prvenstva će se pratiti, tako da ćemo u saradnji, dakle ponovo sa gradom Zenicom, javnim preduzećem i našim partnerima ovom medijom i Sarajevo, odnosno oslobođenjem, organizovali smo na ovom jednom visokom nivou fan zonu koja će biti zaista za primjer mnogima.
11: Nažalost, ima i onih koji se ne raduju uspjehu nogometnih Zmajeva, državnika koji ne daju novac poreskih obveznika za TV prijenos BHT-u, lokalnih lidera koji zabranjuju gledanje utakmica na javnom prostoru, poput Kiseljaka i Viteza, ali svojom mržnjom i porukama podjela ipak ne mogu nimalo pokvariti slavlje, navijanje i euforiju koju je Sergej Barbare sa Zmajevima kreirao pred mundijal.
12: Zaista me žalosti malo ta činjenica da u našem bosansko-hercegovačkom gradu, jeli Kiseljaku, ne znam kojem još, neće biti organizovan prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Žao mi je zbog toga, koliko isto tako vladam informacijama da je, recimo, jedan pozitivan primjer da je u Žepču organizovane su dvije fan zone. Da je to možda jedan pokazatelj jednog zajedništva, jednog primjera kako se može obe reprezentacije popratiti. A zašto ne pod zastavom Bosne i Hercegovine, da mi navijamo i za susjednu državu, za Hrvatsku, što apsolutno, vjerujte mi, meni će čak biti drago da što dalje prođemo, svi mi komšije, mi pogotovo naravno očekujemo da prođemo dalje, pa da smo sretni.
11: Parking prostor na Kamberovića polju u zadnjoj je fazi priprema da od sutra uvečer od 18 sati ugosti sve koji žele pratiti utakmice mundijala sa ovog mjesta.
12: Dakle, ono sve što smo i organizovali, što smo i zamislili, bit će od ugostiteljskog sadržaja, zabavnog sadržaja za djecu do određenih kvizova i tako dalje, dakle da se upotpuni onaj međuprostor do utakmica, tako da će biti zaista zanimljivo, interesantno. Pozivam zaista sve koji mogu da dođu, da prisustvuju, ovo će biti nezaboravno iskustvo.
11: U fan zonu nema unošenja hrane i pića, ali će organizatku, kako kažu, obezbijediti sve to uz prilagodljive tržišne cijene za sve, kao i svakom drugom ugostiteljskom objektu.
0: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 16 stepeni na Bjelašnici do 34 stepena u Mostaru. U Zenici izmjereno 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna, između 17 i 23 stepena. Uz promjenljivo i nestabilno vrijeme praćeno naglim padom temperature zraka u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne, osobito u prvom dijelu dana. Meteoropati mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranijih ozljede, a bit će i slabije koncentracije. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
13: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Poštovani gledaoci, gledali ste Dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne propustite vikend akciju Bellamy Onyx marketima. Ručna kosilica na benzin 599 maraka. Tečni deterđent za pranje veša Spar Vaše 3 litra 6,95. Dino kafa 387 grama 9,45. Sok Fanta 2 litre 2,35. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije. Iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Laska otopla, julska kiša miriše, tvoje oči tako tužne, kao kišne godine. Kosa tvoja

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

može li čuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.